0: ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ବଣ୍ଡା ଯୁବକମାନେ ଶିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପଶୁ ଶିକାର କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଆଣିବା ସମୟରେ ଏହି ଗୀତଟି ଗାଇ ଗାଇକି ଗ୍ରାମକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କେବଳ ବଣ୍ଡା ରମଣୀମାନେ ବୋଲିଥିବା ଏକ ଚୈତ ପର୍ବ ଗୀତ।
1: ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले